0: sọ pé gbogbo tó kóra jọ lórí
1: sí
0: ẹjẹ rẹrin lórí
1: wọn ẹjẹ rẹrin lórí wọn
0: àdúrà dáfídì
1: ní
0: olùkọ fún mi ní ẹrin lórí àwọn ọta
1: lórúkọ
0: fún àwọn ẹnìmí kí n lẹnu ọrọ
1: lórí
0: gbàtọ kẹtọ kan
1: àdúgbò
0: ọjọ ló sọ bẹ
1: ẹjẹ rẹrin
0: lórí ọ tó fẹ pa mí lẹkọ lórí ọ tó ń bá mi sọ pọ tí mo sọ
1: yẹn
0: ẹ fún mi lẹnu
1: ọrọ
0: lórí wọn lónìí lónìí yo. Lori ato mba mi
1: Lori ato mba mi
0: Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato mba mi Lori ato